basukka ne kumi etaina na bere ne mpanga tezijiyambye naye gomuntu ategeera asaba n'emmere n'osuula omwana omwati omwati omuntu ategeera asaba n'emmere n'osuula omwana omwati omukazi asaba chips chicken bia semenof oba taliyo bampetasika n'osuula omwana omubwati abakyala buli andaba na buli alindaba bw'oba wakwani bw'omwami n'akufunisa olubuto saagala kuwuliriza birala n'olufuna ng'osiimye n'olukuza ng'osiimye n'otalugyamu n'ogenda n'olya ettaka lya ttooyi n'obonaabona nga musana toyambala nika n'ozaala n'oyiwa omusaayi gwo abamu babasala abamu babatunga wuzi obulumi obwo bwonna n'obuyitamu olumala okkazaala nga kalamu bulungi naawe oli mulamu bulungi olufuluma eddwaliro n'okasuula bw'oba obadde onjagala nga wakola ekyo nkyawa kubanze sikwagala era olinga enjaga ennoge ku ttooyi yes omutwe gukulinga ebbina ly'omukadde yes yes era era mufenga muleekaana mufenga muwuzuma mufenga muwunyeera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeko abantu abo